ne tombre bi na manfo ye maya de ya me kan se me mamia bebia ugu ye mo bebia na ye me ya se den ke no ya beje sabo no beje ne saba waji kan fans de obeje bi pa anyo bi en pichi wie kura ke bi ba wa ka ja no ba no God, no God, that's a man, put me to me, so that's a yafuna woo woo. That's a traditional.